0: 前波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажод олгон Төвх нийгмийн бодож чураглалыг Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонин мөдө Үрд биднэ сонорын сонирхолыг

соёлын хөгжүүлэн манд үлгэд шинэ амжилтын хүчинд нэмэрлэв. Улаан тугалгаасны Ванбаушан гачаанд тус гачааны ардын өөрөө төлбөлж буян дааж жохон байгуулсан том хөлбөрийн янгар бүжгийн тоглолт нь гойд сайхан явагдаж байна. Өргөн тойрны олон сум балгаасны 10 гари янгар бүжгийн өнгөөс тухайн газрын гачаан ардаж олон түмэнтэй ойртсон хүмсийн хүрээлдэг олсон Жан Уилийн соёлын өвдөгш найрыг хөргөв. Тус удааны тоглолтын бүх явцыг гачаан ардаа өөсөн бэлтгэж сайн дураасан оролцжээ. Тус тоглолт нь тусгийн мөрөгжлийн боловсралгүй гөнчир сайхан тавчингүй боловч хамгийн борогчийн нутгийн Жан Уил болон гачаан ардын халуун сэтгэлэг ахуулагдж байна. Гойд сайхан хөөр хөгжөөнтэй тоглолт нь маш олон гачаан ард болон өргөн тойрны олон төмний анхаарлыг татжээ. Тухайн талбайд алаг ташилтын дуун тасралтгүй чууратж байна. 2 жилд Ванбаушан гачаа хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтын үргэлжлэн айхуулжээ. Гачаан ардын өөрөө жохон байгуулсан соёл буян тамрын ажилдаг өдөр хэр хүйөө баялагджээ. Соёлын ухамсар соёлын итгэл тасралтгүй дэвшилжээ. Үүний хамтай Чаншан балгаасны 2020 жиргооны олон түмний соёлын найржиж улсын байрыг огдох уран сэхний тоглолт балгаасны соёлын талбайд явагдав. Бүх балгаасны хаатар олон түмэн нэг танхамд чуглаж баялаг сайхан уран сэхний тоглолтоор улсын байрыг баялан огдож өлүг хураалтыг хамтаар бүлэглэв. Тоглолтын горлосын янгар гэх эхлэлтийн дуугийн дунд хүсгэн сөхөж өлүг хураалтыг бүлэглэе зэрэг дуу бүжиг ойлжилэн талбайд гарв. Шин цаг үеиг махтан дуулиг их гочлол дууна сайн сайхан цаг үеиг чин сэтгэлээс махтан сайшааж түмэн ахтын төвөргөн гэх мэрэн хуурын ай үлжи бүлэгтийн тал нутаг гэх бүжиг хайртай дундад улс гэх өргөтийн гочлол дуу зэрэг тоглолт нь бүх талбын үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртсэн байна. Тус удааны уран сэхний тоглолтын катер ажилтанд нэн олон ажлын чөлөөний соёлын амьдралын нэмрэлтнөр баггүй бас олонд солилцооны тавчин байгуулж хамт ажилтны хоорондох нөхцөлчөө нөхөрлөрийн нэмэгдүүлж тэдний өнөг нэн бүлгэмдэлтэй нэн нэгтрэлийн хүчинтэй болгож үүний хамтай соёлыг үнэн хүү таран газарт оруулж ардын амьдралд оруулж өргөөлөн ард түмнээ хүртөмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдөл ба хараалагдах төрөгдлийн тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай шинэ хайр халамжийн аж ахуй болон нийгмийн жохон байгуулалт 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнөлөв. 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын хос баяр хурц ирсэнд настана хүндэлж настана хайрлах уламжлаа сайхан суртлыг бадруулж баяр баясгалантай үлжи бүлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд манай шинэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт хойно хойноосон хөдлөлч хийжээ. Нас жилийн байгууламжид хүрч 1-р фронтын хөдөлмөрчдөд ойртож үнэн боттой халуун дулаан арга хэмжээгээр нийгмийн хайр халамжийг дамжуулж энэхүү баярын өдрийг нэн халуун дулаан болгоосон байна. Өмнөхнөө Сэнэ үйлдвэр худалдааны холбоо хайр халамжийн аж ахуйлалтыг гар холбоо нь баялаг сумын чи цай ложа нас жилийн үйлчилгээний төвд хүрч баярын өдрийн технологи сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж нас дэчүүдэд баярын өдрийн ерөөл ба хайр халамж хүргэв байна.

0: Jilligin ahoy talwaid, hayr halamch dhuwrung baila. Hayr halamjin aja huyladan, nas jiling wilchilgani tuwiin nas dhe chudud, yewbing, hovchis honar. Amboda, idishin nago jirig amdirlin ud wassi hurgaj, nas dhe chudin udur totme amdirlin hurgchig ununhu batilji. Unun bota hayr halamjig nas dhe chudin dhirigt hurgab. Сайн дөрий үйлчилгчид басы. Уран сайхны тоглолтыг нарин амбай найруулан бүлтгэж, настай чүдэд гойд сайхан уран сайхны тоглолт хүргэв. Тоглолтэй дууссаны дараа, однорон хамтаараа бэн шуурж настай чүдэд халуун өөр байлгсан хайр халамжийн хоол бүлтгэж өгв. Хайр сэтгэлгтэй ажилдаг нь настай чүдийн сэтгэлийг дулаачулсан байна. Өмнөх нь Сонгийн хотын Жүнглийн шин үе орчин тойрны үйлчилгааны хэлгээрт компани 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнүүлж бүх 1-р фронтын орчин тойрны өрүүл хамгаалын ажилтнуудад баярын өдрийн асрамж ба сайн сайхан жүнглэл өвшүүлэг. Жүнглийн шин үе орчин тойрны үйлчилгааны хэлгээрт компани нарин амбай бүлтгэж 910% 8 сарын тэргэл баярын бүлгийн 1-р фронтын орчин тойрны ариун цэврийн ажилтан нэг бүрт хүргэжээ. Ажилын байран бат сахиж байгаа орчин тойрны ариун цэврийн ажилтнуудад аж ахуйлалын халуун дулаан ба хайр халамжиг үнэн хүн мэдрүүлвэ. Манай хорооны мэдээ. Намрын эдшин ногоогийн ургалт хөгжөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо булхамт нь нэгдэж, байжилийн замаар замж байна. Одоохонд бол яг сайхан намрын уулын эдшин ногоогийн ургалтын жангалгийн хамааран хамгаалаг хогчаа болно. Хавраг болгосон шинлэн шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ойл төрлийн намрын ногоогийн ургачин баярлуштай байжээ. Удалгүй хурчирэг гэж байгаа төвлөрөнгүй хураалтад бат бөх суур тавьжээ. Таран газар болгоонд амжилтны хүчнэр бэлхэн байжээ. Намрын хүсэл өрмөлжил оргилж байлаа. Хэбрэг болгоосны шиллийн шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ороход ногооны далан дэрий тэгш байж, эл төрлийн намрын ногоо ягч сахлаг ургаж, ургачин хөөр хөгжөнтэй байлаа. Цагаан ногоо, бөөрөнхий цагаан ногоо, өнөрт ногоо зэрэг навчин ногоо нь эшин идэргүн ургалтай танзуртай байж, хүмсийн бахарлыг татна. Энэ жилэс нааш хавраг болгаас орон бүсийн шилдэг сайн хүрэх шороогийн өх байлаг ба тохиромжтой намрын уулдрын уур амьсгалдаан тишиглэн эдшин ногоо тарих бүтч хан үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Тараачин өрхийн газар орны байдалд нь тохируулан олон төрлийн намрын ногоо тарих хийж оргжүүлвэ. Тармрын явцад тараачин өрх шинжил ухаан хэлсэн найрлагжүүлсэн хамааран хамгаалаг баримжааг чангаж өрөмлөн өвс эрлэгах ослох, бордур оруулах, өвчин хорхын хөнөөлийн сэргэлэн өдөмтөг зэрэг өдөр тутмын хамааран хамгаалаг ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, намрын ногооны өрүүл идэргүн үсэлтий бүтэмчтэй батлав. Одоохонд бүх балгасны өл төрлийн намрын ногоонд ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд орж, бүхэл цогцын ургалтын байдал жишэлтэс хол давжээ. Байдал өөд сайн байж, жишэлтэр тус сарын сүүлчээр жолгаагаар боловсронгүй төвж хураах хугацаанд орох болно. Хүмсийн баярлал үрэм таран газрын ургач нь өн жилийн хавраг болгасны намрын ногоо өдөө хуралтаа өгдөг боломжтой байхыг харуулж, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замын улам дагалхам өргөтгөж, бүх болгасны ончлог тараалангийн ажилсын хөгжилд ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бат чанг ид хүчин нөмөрлөх болно. Хүнд сонсогчдоо, дөрөг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойл байна. Энэ цагийн өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөрж авсрална. Дараагийн дугаартын жолгий баяртай.
1: Бэйжин 11:30.

0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бүтэг айм хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэд.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бүтэг айм хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэ сонсогчдоо. Одоо Зүүнхай Тэнг гүрэн мужи болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Ара жагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдуу. 2026 оны улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөл өвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны эхлэлтийн ёслол тоглоо тавьсан. Фүүсийн хот олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчнийг хурамдуулж зол жаргалтай чуглаа маймайг нь ардд түгэнмөжлөх сайн дурын үйлчилгээний ажилдах өрнөссөн. Гэрэл жургийн дур вахтад хулан байр хотын өвөн хүндэстний өвөртөн засах хошинэ Өвөр Монголын хуй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик гажиртай сүудрэлж явахдаа улсын нэгдүгээр дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шубаг олж харсан зэрэг мөдө нэвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Тонгли хотын хамзуучлуурын төвийн мэдээ 2026 оны улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жасах орны эхлэлтийн ёслол тоглоод явагдав. Өмнөхөн Өвөр Монголын өөртөн жасах орны өг хөл үүсгэж бичгийн ажлын зөвлөлийн албан гэр, өөртөн жасах орны сургаах хүмүүжлийн тэнхим, Өвөр Монголын өөртөн жасах орны үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлөөс голдон өрхөлсөн 2026 оны Улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жасах орны эхлэлтийн ёслол Тонгли хотын хамзуучлуурын төвд явагдав. Энэ бол бүгд найрамдах дунд дараад улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн хуульд шинээр засвар оруулж хэрэгжүүлсний дараах анхдагч улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гарга болно. Улсын нийтэм хөрөглөг өг хөл үүсгэж бичгийн хууль ёсоор дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлж улсын хүчирхэгжүүлэг бүтээн байгуулалтын шинэ аян замд өрөм хоёлын урагшлиг хориг олсод болгов. Эхлэлтийн ёслолны дунддын үндэстний хамтын цогцын ухаамсрын бат бөх бий болгох гол шижмийн тойронд явагдав. Тухайн талбарт Өвөр Монголын өөртөн жасах орны 14-р 5 жилийн төлөвлөгчүүлгийн өг хөл үүсгэж бичгийн ажлын үр өвтөмд шигэд Тонгли хотын улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлэх ажлын үр бүтээлийн үзүүлэлтэд Өвөр Монголын өөртөн жасах орончич Тонгли хотын улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлэх ажил дондож холгорн гарсан өг хөл харилцан нэвтрэлчиж хүний сэтгэл харилцан уусалсан амьдлаг үйлдэлгийн төвлөр өвлөн төлгөн үзүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн хугацаанд Өвөр Монголын өөртөн жасах орн Шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм зэрмийн үжил санаагаар жолоодлог болгож, бүх улсын өг хөл үүсгэж бичгийн хурлын жарга санааг бүхлээр төвшлүүлэн найдвартуулж, ойл шатны айл төрлийн сургуулийн өг хөл үүсгэж бичгийн ажлын баримжаад хүрэх байгууллалтын бүхний байлуулв. Улсын өг хөл үүсгэж бичгийн дэлгэр өвлөх суурин газрын 6 байгуулж, урд хожид улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн хөрөглөөний чадварыг дэвшлүүлэх төрөл зүйл, дундадын сонгодог жохол унших инженерийг хэрэгжүүлж, Жохомл оюун ба том дайтагаар төсөг болгосон улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн сэрэс сурвалжлагын тавчингийг байгуулж, дүрмжсэн хатд үсгийн сонсож бичих уралдаан өг хөл соёл урлагийн найр зэрэг орон нутгийн өг хөл соёлын үйлдвэрийн ажилдгийн онцлогт төрөл төмтгий бий болгоно. Улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн хөрөглөлтийн байдлын байцаалтыг өрнүүлж, бүх орны хөвчөндөх нийтлэг хөлний төвөөмөлжилтийн нормыг 185 чиг төгсөд хөргөж, Улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үүсгэж бичгийн төвөөмөлжилтийн хэр төвшин ба яс чанарыг бүхтлээр дэвшлүүлв. Фүүсийн хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний аражийн хорооны мэдээ. Төрөөхн Тайпин тойргийн Хөнгшүү жөөлд гудамжийн Жинан нийгэм тойрог, Жажа нийгэм тойрог холбоолон байгуулсан нэгжээ олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчнийг хурамдуулж, зол жаргал чуглаа маймайг нь ардд түгэнмөжлөх сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, Эл төрлийн ардад ашиг хүртэг үйлчилгээ сугал ардын гэрд хүргэв. Ажиллагын

Ухаан талбайн үйлчилгээний төрөлзөйл өлүг байлаг байж, ардын амьдралын хөрөгчөд нийчж байна. Хүний хүчний өх байлаг ба нийгмийн батлаг, өмнөлгийн даатгалын ажилтан, тухайн талбарт нас жилийн асрамжийн гэрчлэл, аж ахуйлалын ажилтан өлсөх, өмнөлгийн даатгалын данс тайлаг зэрэг олон төвний анхаарч байгаа халуун чигийн асуудалдаа хариулт өгчээ. Сугаал ардын сүлжээнд төр тухайлсан ажил гүйцэтгэхийг бэйчилэн жолоодож, олон төвний дутуу гүйлгэж, сайн явдал хийж өгнө. Чиргийн албаас халагдах судын үйлчилгээний хүмүүс, ажил олголтын дэмжлэг, асран харгалзаг батлаг зэрэг чиргэн хөрөлөн ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогод нарийн тайлбарч хийжээ. Чиргийн албаас халагдах суд жичээ гэр бүлийн хинэ хууль ёсны өрг ашгийн үнэн хүү хамгаалав. Хууль цаазын ажилтнууд тухайн талбарт хууль түгээмэлж өгөх ухуулдаг тайлбарлалт өрнүүлж, сугаал ардын хууль сурах, хууль мэдэх, хууль их сахих, хууль их хэрэгэл хийх хөтлөн жолоодж, сугаал ардын хуулаар засах ухаамсар ба өрхөн хамгаалагч чадварыг дээшлүүлв. Хараа орны ардын цагдаа нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулж, мөхлөлийн эсрэг үчих ба амар амгалангийн байгууллагын ухуулгыг өрнүүлж, чахалгаан холбоогоор мөхлөх, нас жилийн асрамжаар мөхөл хий сэргийлэх голдолгийг голдолгтэй тайлбарлж, хараа орны амар төвчний сэргийлэлтийн шугмыг бат жогчлон. Үүнээс гадан хараа орны өмийн дэлгүүрийн ажилтнууд сугаал ардад сүйтгөл хураахгүйгээр цусан даралтай цусан сихэр зэрэг эрүүл мэндийн үйлчлэг хангаж, олон төмний бие махбодын эрүүл мэндийг сайхан хамгаалж байна. Тус удааны зол зэрэгэл цуглаан маймаг нь чанар сайтай үндсэн шатны үйлчилгээний өх байлгийн өмхлөн нийлүүлж, олон төмнөө батчим, хүчир, жовуур, хүсэл өрмөдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, ардад дүгүмжүүлэх үйлчилгээр нам ба олон төмнөө хоорондох зэг ойртуулж, үндсэн шатны засалтын нийгмил хүчнийг нягтруулв. Хулун Байр хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. Гэрэл зургийн дур вахтад ойрд Хулун Байр хотын өвөн хүндэстэний өөртөн дасах хошууны Өвөр Монголын хуйг ол улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажирт сүудрэлж явахдаа улсын 1-р төсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шувг олж гарчээ. Тоодох бол гажир дээр амьдэрдэг том шувууны төрөл бахтана. Бэйн том, хүжүү болон хулун урт толгойн жижиг байж, толгойн хүжүүний хэсгэн гүйхэн саарл дооргүй өсөө сүлийн доор хүртэл үдэн цагаан хүжүүний ар талаараа илэрхий гүүн хөрөн хар хөндлөн долвтой нисгэд далавчин баахан цагаан байдаг. Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдаг шахсан улаан нэрсийн жагсаалт дэ төгшвөртэй үе юугийн төсөд тоочогдож улсын 1-р дасын голдолгохтын хамгаалалтын амтанд жагсаалт. Тоодох шүвний олон хизайн шилэн төмөн хоргуултын төсөөтэй тул Европ, Азийн өхөрийн төмөн хоргуул гэдэг бөгөөд дэлхийн дээрх хамгийн том нисдэг шүвний төрлийн нэгэн болно. Өвөр Монголын хуйг ол улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны Амаахан орчин тойрон шилдэг сан байжээ. Тоодох шүвд орсон амдар газар хангасан байна. Дэлхийн хөвчөнд тоодгийн тоог нь багсах хандртай болж, дундад уусдаж өдөр ирэхүйө чөөрч, нэгэнт улсын 1-р төсийн голлогтын хамгаалалтын амтан болов. Тус удаа хуйг олын чиглик газарт тоодог илэрсэн хамгаалалтын орны Амаахын хамгаалалтын өрөөтөм зээ дахин тагэрчилсэн бөгөөд ховор цухаг шүвүүдийн оршин амдарж байгаа байдлыг судлахад ховор нантин материал хангасан байна. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн Зүүн хотын гурван мүж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражоогоос ирүүлсэн мэдээ гэдгийг сонин мэдээний нөтөрлөг өөр завсраллаа. Найруулж нөтрүүлж шингэн үйлсэн нь сарна. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаард дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: жүүн хайтын гурван мөч болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Зүүн хайтын гурван мөч болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүнд сонсогч дөө. Одоо Жунхайтын гурван мужи болон Өвөр Монголын Жүүн Хэсэг аймаг хотын Монгол Ара жагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд голдуу. 2020 оны улсын нийтэм хөрөглөх өг хөл үсэг бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны эхлэлтийн ёслол тунгалаа тавьсан. Фүүсийн хот олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчнийг хурамдуулж зол жаргалтай чуглаа маймайг нь ардд түгэмжлэх сайн дүрийн үйлчилгээний ажилдах өрнөссөн. Гэрэл жургийн дур вахтад Хүлэмбэр хотын өвөн хүндэстний өөртөн засаг хошинэ Өвөр Монголын Хуй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажиртай сүудрэлж явахдаа улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодог шубаг олж харсан зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Тонглой хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. 2026 оны улсын нийтэм хөрөглөг өг хөл үсэг бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны эхлэлтийн ёслол тунгалаад явагдав. Өмнөхөн Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны өг хөл үсэг бичгийн ажлын зөвлөлийн албан гэр, өөртөн жасах хорны сургаах хүмүүжилийн тэнхим, Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Улсын нийтэм хөрөглөг өг хөл үсэг бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны эхлэлтийн ёслол Тонглой хотын хам зөөвчлөрийн төвд явагдав. Энэ бол бүгд найрамдах дунд дараадуулсан улсын нийтэм хөрөглөг өг хөл үсэг бичгийн хувьд шинээр засвар оруулж хэрэгжүүлсний дараах анхдагч улсын нийтэм хөрөглөг өг хөл үсэг бичгийн дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гарга болно. Улсын нийтэм хөрөглөг өг хөл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэр өвлөн төгөөмөлжүүлж улсын хүчирхэгжүүлэг бүтээн байгуулалтын шинэ аян замд өрөм хоёлын урагшлыг хориг олсодог болгов. Эхлэлтийн ёслолын дунддын үндэстний хамтын цогцны ухаамсрын бат бөх бий болгох гол шижмийн тойронд явагдав. Тухайн талбарт Өвөр Монголын өөртөн жасах орны 14-р 5 жилийн төлөвчлөлгийн өг хөл үсэг бичгийн

санааг бүгдлээр туурлуулан найдварчулж, ойл шатны айл төрлийн сургуулийн өөхөл үсэг бичгийн ажлын баримжаад хүрэх байгууллалтын бүхний баялуулаг. Улсын өөхөл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэх суурнг ажлын жургаа байгуулж, урд хожид улсын нийтэм хөрөглөх өөхөл үсэг бичгийн хөрөглөөний чадварыг дэвшлүүлэх төрөл зүйл. Дундын сонгодог жохоол өнгө шиг хинжээний өрнийг хөрөгжүүлж, жохомл оюун ба том дайтаагаар төсөг болгоосон улсын нийтэм хөрөглөх өөхөл үсэг бичгийн сэрэс сурвалжлагын тавчингийг байгуулж, дүрмцсэн хатад үсгийн сонсож бичих уралдаан өөхөл соёл урлагийн найр зэрэг орон нутгийн өөхөл соёлын үйлдвэрийн ажилдгийн онцлогтой төрөл төмтгий бий болгоно. Улсын нийтэм хөрөглөх өөхөл үсэг бичгийн хөрөглөлтийн байдлын байцаалтыг өрнүүлж, бүх орны хөвчөндөх нийтлэг хөлний төвөөмөлжилтийн нормыг 185-ыг төгсөд хөргөж, улсын нийтэм хөрөглөх өөхөл үсэг бичгийн төвөөмөлжилтийн хэр төвшин ба яс чанарыг бүгдлээр дэвшлүүлвэ. Фусине хам зөөчлөрийн төвийн Монгол хөлний аражи хорооны мэтдэ. Төрөөхн Тайпин тойргийн Хөншүү жөөлд гудамжийн Жинан нийгэм тойрог, Жажа нийгэм тойрог холбоолон байгуулсан нэгжээ олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчнийг хурамдуулж, зол жаргал Чуглаан Маймайгийн ардад дүгмүүж үлэг сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, өл төрлийн ардад ашиг хүртэг үйлчилгээ Сугаал ардын гөрд хөргөв. Ажилдагын тухайн талбын үйлчилгээний төрөл зүйл өлүг байлаг байж, ардын амьдралын хөрөгчөд нийчж байна. Хүний хүчний өх байлаг ба нийгмийн батлаг, өмөмнөлгийн даатгалын ажилтан толсох, өмөмнөлгийн даатгалын данс тайлаг зэрэг олон төвний анхаарч байгаа халуун чигийн асуудалдаа хариулт өгч, Сугаал ардын сүлжээн дээр тухайлсан ажил гүйцэтгэхийн бэйчилэн жолоодж, олон төмний дутуу гүйлгэж, сайн явдал хийж өгнө. Чиргийн алуус халагдагсдын үйлчилгээний хүмүүс, ажил олголтын дөмжилэг, асран харгалжиг батлаг зэрэг чиргэн хүрэлэн ардад ашиг хүртэг төрийн бодлогод нарийн тайлбарч хийжээ. Чиргийн алуус халагдагсд жичээ гэр бүлийн хинэ хууль ёсны өргөсгий үнэн хүү хамгаалав. Хууль цаазын ажилтнууд тухайн талбартай хууль төгөөмжүүлэх өхөлдөг тайлбарлалт өрнүүлж, Сугаал ардын хууль сөрөг, хууль мөдөг, хуулийг сахих, хуулийг хэрэгжүүлэх хөтлөн жолоодж, Сугаал ардын хуулаар засаг ухаамсар ба өрхөн хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлвэ. Хараа орны ардын цагдаа нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулж, мөхлөлийн өсрэг үчих ба амар амгалангийн байгууллалтын ухуулгыг өрнүүлж, чахалгаан холбоогоор мөхлөх, нас жирийн асрамжаар мөхөл хий сэргийлэх голдолгийг голдолгтэй тайлбарлж, хараа орны амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугмыг бат жагчдан. Үүнээс гадан хараа орны өмийн дэлгүүрийн ажилтдаа Сугаал ардад сүйтгөл хураакугаар цусан даралтай цусан сихэр зэрэг эрүүл мэндийн үйлчлэг хангаж, олон төмний баян махбодын эрүүл мэндийн сайхан хамгаалж байна. Тосоданы зол зэрэгэл Чуглаан Маймайгийн чанар сайтай үндсэн шатны үйлчилгээний өх байлгийн өмхлөн нийлүүлж, олон түмнээ Батчим, Хүчир, Жовуур, Хүсэл өрмөдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, ардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээр нам ба олон түмнээ хоорондох зэг ойртуулж, үндсэн шатны засалтын нийгмил хүчнийг нягтруулвэ. Хулан Байр хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. Гэрэл жүргийн дур вахтад ойрд Хулан Байр хотын өвөн хүндэстний өөртөн дасах хошууны Өвөр Монголын Хуйгол улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажирт сүйдрэлж явахдаа улсын 1-р төсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шувуг олж гарчээ. Тоодох бол газар дээр амьдэрдэг том шувууны төрөл бахтана. Бэйн том, хүжүү болон хулан урт толгойн жижиг байж, толгойн хүжүүний хэсгэн гүйхэн саарл, доор буюу сүлийн доор хүртэл үдэн цагаан хүжүүнэ ар талаараа илэрхий гүүн хөрөн хар хүндлэн долвтой нисгэд далавчин баахан цагаан байдаг. Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдаг шахсан улаан нэрсийн жагсаалт дээр төгшвөртэй үе юугийн төсөд тоочлогдож, улсын 1-р дасын голдлогтын хамгаалалтын амтанд жагсаалж, тоодог шүвний олон хизаан шилэн томон хоргултын төсөөтэй тул Евро Азийн эх хөрийн томон хоргул гэдэг бөгөөд дэлхийд дээрх хамгийн том нисдэг шүвний төрлийн нэгэн болно. Өвөр Монголын Хуйгол улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны Амаахан орчин тойрон шилдэг сан байжээ. Тоодох шүүд орсон амдар газар хангасан байна. Дэлхийн хөвчөнд тоодгийн тоог нь багсах хандртай болжээ. Дундад уулсдаж өдөр ирэхүйө чөөрчээ. Нэгэнт улсын 1-р төсийн голлогдлогийн хамгаалалтын амтан бодов. Тус удаа Хуйголын чиглик газарт тоодог гэлэрсэн хамгаалалтын орны Амаахын хамгаалалтын өрөөтмжий дахин тагэрчилсэн бөгөөд ховор цухаг шүүдийн оршин амдарж байгаа байдлыг судлахад ховор нантин материал хангасан байна. Хүнд сонсогчдоо, энэ цагийн Зүүн хотын гурван мөж болон Өвөр Монголын Зүүн хөсөг аймаг хотын Монгол Аражоогоос ирүүлсэн мэдээ гэдгийг сонин мөдөний нөвтөрлөг өөр завсраллаа. Найруулж, нөвтрүүлж, шингэн үйлсэн нь сар.